0: Bestefar, kan du vipps meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vipps deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.

Jeg er kommet i den alderen da barnebarna stiller høyt. Så en perfekt sommer ville være sånn med barnebarna og mye interessante aktiviteter, både for dem og for meg.

0: Bestefar, kan du vips meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vips deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21. Radio 3.

Jeg kom ned i den alderen da barnebarnene stiller høyt. Så en perfekt sommer ville være sånn med barnebarna og mye interessante aktiviteter, både for dem og for meg.

til alt du har gitt meg. Kommer alltid tilbake, kommer hjem, gir alt jeg har for deg.

0: stillhet.
1: Så en perfekt sommer ville være sammen med barnebarna og mye interessante aktiviteter, både for dem og for meg.

0: Bestefar, kan du vipps meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vipps deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.

Jeg er kommet i den alderen da barnebarna stiller høyt. Så en perfekt sommer ville være å sove med barnebarna og mye interessante aktiviteter, både for dem og for meg.

0: Bestefar, kan du vipps meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vipps deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21. Musikken du liker. Radio 3.

0: Bestefar, kan du vipse meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vipse deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.

En perfekt sommer for meg å nyte de fine sommerdagene I nord. Det å spille golf på vakre Myklebostad I midnattssol. Ta et kveldsbad eller nyte en kald øl I sommervarmen. Ha en fantastisk sommer.

0: Bestefar, kan du vipse meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vipse deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.

0: Bestefar, kan du vipse meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vipse deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21. Dette er Radio 3.